0: Radio Indon de Culture.
1: Muito com esse muri que gasta esse mitima. 1-0, o Kadujuara! Gakaka Kazuba gasteru com a gagahi no Isa. Inhonizi que cura muga ongo, se gaimo ongo za. O muito com esse, vai se vá! Barundo barundo kazi, de um cavo de um com muito com a zura tamanzuye. Vai aqui sagara, não me bacuzo 1-0. E me se via a vida em barimo manhere ye. E vim a tu sabje, guarda tu vice. Ele, Nikosora! Saba yu nungaka, ije kuini boy mida Soundsway. Avarini yu mirongi tatu mkuna tane. Babiche migatika kufa kumu ya kamirongi nindui. Ushika kumu ni mimi na mirongi vinaga tandatu. Bara hii bararego kata chumato siki muhira. Awa kumbeje minjamu nindui. Awa tije batano. Awa tafji minambo kama nizikezweo. Ima, wese baikaniye. Pangaleza gaunda zawe. Aiko, nushiremu kwa kamiri teriki mirongi tatu hensi. Kuko, avita wetu kwe se. Tuzo watu kanda gaji kukivu kacha etezi kamenge. Kweri saa munali tukwingi na gushika mchagu chagu. Erika, muzwa mucheru muzwa karuhuko. Umuzwa kwa abu zindayu kuigugira. Kazubari wa stane zidanda zivyo kuivu nizara ni nyota. Ikanimi danda zgo vitalu kanyi kuichiro giza.